0: Pozdrav Havana, posljednici Leva.
1: Majka, posljednici Leva, prva.
0: Pozdrav posljednici Leva, mam li šekni više reći u tvoj, popred, jedan posto po kol.
1: Pozdrav posljednici Leva, mam li šekni više reći u tvoj, opet, jedan posto po kol, 1557.